Atong oras igsoon karon 9 minutos makalipas alas 5. Bye-bye na mga mensahe paabot kani kanato karon. Ato lang gid ning pati kamutan ato basa nang uban ani di mato ni mahurot og basa.